0: sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.

0: mala, imaš vatre. Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa...

0: Kako sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je ideja doma. Hvala šta uoče, ležim sam krapas.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš slušajući tu.

pita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Evo, pripremam se što ću vam zapravo reći, ali iako bi voljela da sam imala prilike još malo se naspavati, moram priznati da ovo vrijeme vani jednostavno poziva na fizičku aktivnost. Mislim da nema ničeg ljepšeg od ranog buđenja i odlaska na more, onda kad apsolutno nema nikoga na plaži, više manje, i kad je onako tiho, tako da žrtvovat ćemo i ta jutra u buduće samo da možemo uživati u toj samoći, barem što se mene tiče. Prvi dan ljeta sutra, evo, iako je ljeto temperaturno već stiglo i sad ćemo se morati već klasično nositi s boljkama koje visoke temperature nose sa sobom, zato danas pamet u, a kapu na glavu, što više tekućine, kreme za zaštitu od sunca i nema straha. A gdje vas sve put može odvesti, je to ćete čuti u našem programu u kojem sam ja, Marina Vuka, vaš domaćin. Za tehnički dio zadužen je Ivan Perica, za glazbu Toni Dunatov. Mi se družimo danas sve do 12 sati, a počet ćemo ovaj dan sićom i posteljom od ruža.

Da sam u slobodnoj skupilo je klinca, nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tank.

Eto, pusti me da spavam, sutra bit će novi dan, neka odu na spavanje oni koji žele, mada bih ja rekao da je pre rano, bilo koja da je dob u pitanju, može se još puno toga iskoristiti u ovome danu, ali evo mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja, tonski realizatori Goran Paleka i Hrvoje Aras, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac. Ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra i nek vam je ugodan nastavak dana.

0: sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Više od radija.